ɛnɛ yɛ wɔ 2025 nyansaboakorɛ nyankopɔn no ɔno na ɔhu na kyerɛdeɛ na ɔyɛ ne noo